lại để nó trái áo của nhìm ta tất với cha thầy thai để nó trái áo của nhìm ta.